još kada je bio mladan, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar

И кроз прозор гледаш у данину, како могла заклоняться лаше. Или кроз прозор гледаш у данину, како могла

0: Može to tamo. Tu na mikrofon.
1: Da.
0: Čestitke još jednom.
1: Hvala. Od svih nagrada koje sam u životu dobio, ovo mi je najdraža. Orlando mi je najdraža. Šta da vam kažem? Emocija je toliko... Emocija je toliko jaka da sve što pokušava reći mi izgleda glupo. Volim Dubrovnik, volim ga od prvog dana i da li je moguće da sam toliko imbecilan da me to pogodi tako jako? Puno vas volim. Puno volim Dubrovnik. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.

lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, puljin u ekran.

0: srdce moje obješena lutnja. Tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Usher.